0: Idemo Anđela, doveo na Saša i do hita dana.
1: Hit dana.
0: Prvi današnji prijedlog već testirao pozadini, radi se o stvari Ane Nikolić, kaže ona Romale, Romali.